0: zifuwa mtsengasi
1: goli noli pana tubi wako
0: kwa magolda manali muna bedwa zifuwa mtsendu mbuni
1: ala bedwa mbuzi
0: zingasi
1: zilenda mbuzi seji
0: zilendela tundila zibi zitaoneka
1: kumu nena undo ulako na ibo jiwa mwari na ini
0: nena undo vambo kuti kanda la kaoneka uku
1: nganda diribe diribe naponama
0: aba napo wa shiba imwe mbala mwalini kufuwa
1: ah tingalamu ifeta zilewela mbala mwalini Atemba imila kwa wana kubiku kwa kule mwishi nangu basi zetula batanga.
0: Kwa kukuna imwe po mzifuwa mzifuwa mwana abdo ni ntundubo ni mbuzizu basi.
1: Mbuzi na ngombe.
0: Tawezi nangu mba kulisa mbo imu.
1: Indi. Tika lepo na nafata atemba nenga si kulisa.
0: Hapa nkani ya malimidwe ita ni kukuna imwe. Mba shitambo malimidwe imu.
1: Kulima ifuana timba lima minda ya mabila. Pala minimu malimidi ya mashamba na itibe. So mabila timba limali. Sono kuhulino. Talima kibo kona buina munga tibuisa mvula ila kaninga kuchepekera kuna bana magole sene timbalima shadidi timbalima mandui timbalima nyemba timbalima mapira
0: kodi kulima ko mbalima mweka imwe na manja mbalima na wantu waganya mbalima na ngombe kugaula mbashita tani
1: mbalima na ngombe kugaula ngombe kulima buno na manja
0: hapa tikafuna kuona kushipande sha pindu la goli moli tani
1: kwa pindu la pangono kuposa mambuyo
0: wale aliwa kuti akwanisa masaka mawili ya mandui imwe mbo mwakwanisa tani
1: nao inapande karibu mbeo ya mandui
0: mwadu bzala mandui
1: ndibe bzala mandui
0: mwadzala mapira
1: bzala mapira na nyemba
0: hapa tani mwakwanisa masaka mangasi ya mapirayo ayayi marata mangasi pinango na pombo nyembazo
1: nyembazo ina masaka seji mapirayo ina masaka tereji
0: ya wandanga nyemba ya shi
1: ya wandanga nyemba
0: mkada wanza nyemba kati mundamu
1: Zikaribo mungu imba tazibileka mbo goli no Ate zinangu za shigiwa na mbozi minda mwatu
0: Kwa li nyemba sashe zipone zabizi, zakampoza, nyemba zishena
1: Zakampoza, zishena, zabizi, sanganiza mundu wa mbozi
0: Kukuno, mpashibere kuno
1: Mpashibere, timbaja
0: Hapa nyemba zimwezo mshita kukwanisira tumasaka matantatu Mumara mbaji ya shibere kukuno, muntagula mshika gulisa Yaya mbashita kubira wantu kukuno, ashitza gula, nyemba zutani
1: Akaoneka wafuna gula ya gula Akasaya kuoneka basi nkoja.
0: Imambo kutakula mshifendera na zonesha.
1: Kwa ni salini. Nkalambani. Chienda ku.
0: Kodi magolea no mmangasi.
1: Nenga kontalini ya ziwalini.
0: Mwani ya ziwalini? Ayayi mwayayibwa.
1: Ndayibwa hindi machona ana. Talinga kontalini ndayibwa. Pena nga jimba na angua.
0: Muda uzambo imu?
1: Na mziwa hindi.
0: Imwe wana mbangasi wana?
1: Waine. Dina Zagiri. Dina Zirua. Dina Adiseu. Dina Anastasia. Dina Abisia. Dina Gerida. Dina Lando. Dina Zuferino. Dina Fatima. Asuraya. Manuel. Ameseina. Domingo. Araska. Kerino. Inasia. Manuel. Dupelika kulimba yusino na alimbe na kutupepala ndi wambandi. Shengira ndi wanaangu amweo.
0: Muna zinji ya zugurumbo.
1: Zuguru shahini ngatijiri minangu mwena kumahidi.
0: Mune aibu anangu.
1: Aibu anangu anangu kwa seko waleo.
0: Unangu alipopano pa shangudwe pano. Unangu alipopano.
1: Unangu alipa shangudwe pa unangu alipano. Unangu alikunyungwe. Unangu alikuwa matambo. Iyo mba zinji mwoni kwa wanisi kwa lungo sora.
0: Muna zinji. Akulewa kule ya unangu alikumitanya.
1: Ainde. Alikumitanya. Unangu alikunchenga. Nga wanisi kwa waleo.
0: Imwe mba wanisi kwa zungira mwensene mwa ya iyo ndo mba kuzungira.
1: Mba zunga nduwa bora zaona ini.
0: Hapa mafala ya kumalizira ngaponi kuna zinji.
1: Ini mafala ya kumalizira kuna ini. Kumwine vano ndine feje ndi mafala kula malezira. So kwangu mkulima, ndika wana munda, kwa wana ngombe za kutigaulira, ndipuzangu chaini. Neva la masimbe, nikuwa nisalini, nengkuni, kutema, nikuwa nisalini. So kwangu mkulima ako basi munga kakalibasa di jaya, nipa pungali chadi, nipa regalini.
0: Shimanga?
1: Shimanga mbalimi wa shimanga kono kumbalimi wa lini kono.
0: Shimba vumalini? Anzano kunjaku, kushoko, tani, alukulima shitowe, imwebo mboko kuno tani?
1: Nga kumbalimi wa lini shitowe kuno. Kuli mfula nchuk ya katu tukotisa chito. Kari chito ni mvula hindi. Na watema munda kubzala, chituwe chile, chika menya mvula, chika mela, chichirimirina, chichitokota wino, chitenga, chichanga. Sunu kukuno, mvula kulibi. Chati mbona ningapalibi pindu.
0: Hapa imu mwalewa kuti gorinoli mkadawanza kuna kwenye nyemba, mpakana makwanisa, masaka matantatu. Nyemba za bizi, za kampoza, na nyemba zishena, ndi shibere, ndi shusho mshiti shitenge maro kukuno. Tukulalo wanamweba azinja kondobu paradi Mosambiki pa winango shibereshu angashitaze, ayaya ndzualini kapikidwe kashi. Tipa nganezeni pangono mbashitatani kapikidwe kashibere.
1: Na huku kapikidwe kashibere kani nisalini. Tenga nyemba kusogola kwa zinga, kwa mana kwa zinga, zika jijira mkenda patumba kanganza. Kanganza nganza kuputa. Chikalangu, chikafunduka kukupa makupe yale, kwa mala chikapoma inangu mazi ya chwiti, chikafunduka chikotia estaruya, kupa kwelelila yensini na ichumbo chatokota kukanangira, chibafali buino buino ningampunga, chikabafali, chikatokota panipana mafuta, munyu zense, konza konza kwa mala, vundua vundua kupula kutula.
0: Maliwa kuti nyemba bzafunika kwa zinga kwa ni nyemba santundu poni pale
1: maliwa. Zensi.
0: Tasishena kamphodza
1: bensi. Hindi. Kwa zinga basi.
0: Zensi kabozi na kabozi ya ya zapashi pashi.
1: Ne, timbishira kabozi na kabozi.
0: Za kusanganinza nyemba
1: mitundu. Kusanganinza gale, pidziyo, kafuna zishena zo ndireke mkoto. Ndipo nstankula kwa kutireka mkoto pa zoka jai, kaninga shimbamba.
0: Pa mitundu imwe mitatu ya nyemba, pidzi, kamphodza na zile zishena zile. Zomwe zentemenatu zoka zoka kupikira shibere nziponi.
1: Pidzi.
0: Ah, pidzi. Ndiye shayi wa shibere.
1: Ndiye shayi wa shibere na kamphodzayo.
0: Zishena nne?
1: Zishena zibapigwa tsona. Ampita mwini pijie ndi amba kuma.
0: Hii mwe mbano mwada ufunzi sana nika pikidi yuka shibirishu.
1: Nenda funsiwa na yavu wangu.
0: Kumwe kwa shachoka
1: kwa. Ndi.
0: Kale kale li mwe.
1: Kale kale.
0: Kumwa zabu ilambu kukuno ushangudwe kuno.
1: Ndajiwa kale.
0: Mwada za kumanambu wantu haka mpikambu kale kukuno. Ayayi mwada za
1: funsi sambu. Akapikambu basi.
0: Akapikambu.
1: Ndi.
0: Kapikidi yuka kukuno kuko. Na kumwe mwada funsi suwa kumwe kwa shachoka. Nkabozi bozi. Nendende.
1: Nende. Walibe siya nani. Ukwataza. Wekamba ukwataza. Ukwaziwa waziwa basi.
0: Wanawanu wale umwa mafuro kwa za mazina wale. Muda afunze sambo amba ziwambo hapa pika shibere shu.
1: Amba ziwa.
0: Azuguru wanua.
1: Amba ziwa basi. Na uza shibere amba pika diriba. Amba pika diriba. Uwasereba nchita uyanga. Pika diriba diriba.
0: Nisi kuzinozi kwa kwa kato. Mba ikambo shibere mba basi.
1: Timba ika basi. Kadewa timba ika.
0: Ndi azuguru wa mwakashipika shibere shu. Amba vuma kuja. Aya amba ramba.
1: Amba aja. Anjana nyakaramba. Sisa nchibirichu.
0: Mafala kumalizira?
1: Aine bani mafala kumalizira ndidibi. So mkulawa kutu umaliku ndibvao. Ambashitembo chumwechu basi. Tinshita inibanochu.
0: Imwe kukuno radio Mbabwe?
1: Mbabwe.
0: Tarenda kulukweni.
2: Ene vano dzina langu ndine Suraya Manuel.
0: Mai Suraya Manuel tikulalwa namwe pano pa shangudwe ndimo wako kuno mwepo nkuzunga ndimo amalonda mudabwerera basa ayai nkubwerera kulodwa kuno tani.
2: Ene vano ndabwerera kulodwa.
0: Mwe kwa kubadwa nkupona.
2: Kajengo.
0: Ah kajengo bodzi bodzi kuno. Apa kokuno kuli tani ku shangudwe.
2: Ah kokuno kuli bwino bwino kuno.
0: Chomwe shikusaisa tulo tete pa imwe ninga akazi nchiponi makamaka kokuno.
2: Chomwe shikutisaisa tulo.
0: Mm.
2: Ni mpicha basi ya kuti Mulungu alibereteleza bwino madandaulo ngamweyo ya kutisaisadi rulo
0: nanyi pomwe
2: nanyi pomwe ngamweyo madandaulo basi kustaya madzi rani bzizhinji bzomwe bzikuti nesera pakati pa tife na
0: imwe ninga zimai kokuno kuti mukhale nabo ufa pamuyi mukwanise kuphika tani nkhoponi komwe mumbakagaisa
2: ife pano timbakagaisa kajengo
0: ndikantantho pang'ono
2: nkantanthodi pang'ono
0: njera mukalachita kudera imwe mwadawa kale uli
2: timbachitadi kuderadi basi bwammanja basi kudera
0: kumweko kajengoko ncha dizire chigayo dizirero kumbachive kunesapa siku zinozi tani
2: mwamba rigaisira basi ambashira basi rudurudu kuti uyu povo ije timbadya basi timbaenda kagaisa
0: Nisiku za kumalizira zino tilikubwa za kwira nsengwa za bintu vya kusiana siana na pombo shapa, treso ya karo, atimizira. Kukaisa kwa libe utimizira mbo?
2: Kushigayo kwa atimiziradi, lare kali 50, jai vanova ya 60.
0: Tangula kunesa kwa kumbo shitivedi?
2: Tangula kunesa kwa kumbo shitivedi, galoni ulipaginzi metekashi.
0: Apa mukafika kumwe kukuka jengo kuti mukagaise mpsibzi kombo Steve njimwe ikadanesai nsiku zinozi. Mukafika kumwe kuntawe zinangu mbakaona shigayo shida funga shida nyamara tangwala kuti dizile kulibi.
2: Ne basi timbakaona panango shigulira shashika nyamara kusaya wantu. Anati kuti abwere wantu mazaka kala kuti abwere wantu. Shimbakala shirikulira basi timbagaisa napo shaumira kuti rikagaisa ku. Ilo niposolatu timbaja nsiku zenseni. Timbagaisa.
0: Mukabva kuti shadzongeka shimwaisho cha kwa jengo nkhoponi kunanga umu
2: shikakhala shadzongeka cha kwa jengo timbaenda kushangudwe timbaenda kagaisa basi
0: kokuno kulibe magetsi kungadati kuna magetsi zvino bziripo bzigayo bzakuderesa
2: kokunodi kulibedi magetsi angakhala kuti yalipodi magetsiyo apa nangopensere ngakhala mbotiri mufurudi zvino tikuchita kuderesadi tsono kulibe
0: apa mukuyafuna
2: tikuyafuna ende bzabwinombo bzidaipa bzabwino bzibe kuipa tikuyafuna
0: Wana kafesuka, ya imwepo mkafesuka, pinango nkufuna kubereka, tani, mbaenda kuponi.
2: Ifevano wana kafesuka, nga kalendife, mbaenda kumarambo, basi ndikuti mbaenda marambo sete, ndikuti mbaenda.
0: Nintantho wana kweni?
2: Anka, ntanthodi. Ntantho mecho, na maburo mpantantho, palipo.
0: Ndi kuna kwani imwe shumwa shikarafunika?
2: Hati kadafunambo basi kutibomaro, peremeno lirani liritandizembo, peremeno shibiralizo, sikalimba pafupi, kushangudwe guno. Kutimbashoke pano, penango marenda ya mbwela usiku, timbashoke pano na usiku, mbwela gare marambo, timbona jai ni ntantho, iyo marenda maguru, kunama, kwa talimpa. So bomaro lingada kala kuti lina uyu lingada tandiza bodi hospitalio lingada rani ngada kalambo pafupi pa pashangudwe pano.
0: Kodegwe nkutali pomwe napa.
2: Degwe ko ndikoletu kutalire rumbo na kuchana kweza pa marambo.
0: Nkutali kuno kwene kwenda kudegwe kuposema na kushoka pano kushangudwe ndo kumatambo.
2: Timbona mbo chaini ngakufupimbo pangono kumatambo.
0: Apa mafala kumalizira.
2: mafala umalizira ine ningapereke kulimba basi.
0: Kuna yeni?
2: Ndopereka kulimba, kuna aba yangu Izakeli Ndafera, Shashwiri, kuna mwanangu Igresia Izakeli, Melania Izakeli, Stenia Izakeli, Besia Izakeli, Shashiratu ndopereka kulimba. Kuna unyadu wangu, unyadu Zitu, Alimbe. Kuna mana wangu kulodura kubozi, Arash Kakerino. Kuna Marcelina Domingo. Kuna wamajala wangu, umadari balida Bzabwino, Tingai Bwerini, Andafera, Dakalapa, Alimbe. Kuna Alulia, Alulia Fungani, Alimbe. Kuna mana wangu, Farsai Manuere, Alimbe. Tabira Manuere, Kenani Manuere, Sauri Manuere. Kuna Mwanashe, Renido, Sauri. Kuna Damasia Alimbe, kuna wense wense umakundibwa lero lino ningasaye kwa kwanisa kwa wale wa dzina mashindi kuti Alimbe.
0: Ndiye natenepo tikadapitiriza leka ntibvembo winango mai dzinambo imwe ndimwena.
3: Dzina langu ndina Argentina kene musoni badzwika na Arashka.
0: Thangwe mudadzwika na Arashka uko ndimwe Argentina.
3: Ndadzwika na Arashka apo thangwe kubereka kwa mai kukhanisa. Aradzandiona kuti adafamba famba mukunyangana mbereyo kwati adaiona dzakwanisa kuona ine pano kudzati mwanangu ini Arashka thangwe kana Arashka kuti ndimuoni.
0: Imwe ndimwe wapo panombo pashangudwe pano ayai mudabwerera mbukulodwa.
3: Nata ndabwerera kulodwa.
0: Kumwi kwano kwakubadwa?
3: Ni mpirijimu.
0: Apa kwakuna kushangudwe kuti tani?
3: Kushangudwe kuli bwinobwino kuno. Mvura lomwe tinalo ndakuti mvura idashoba kubvumba, njala tinayo pakati. Brigaya kumira dzaumira na kunesa kwa dizire lara ikali pa 50 rea dzashinja dzafika pa 60 galoni 15 ukaisaya 60 vachakhala na thupo uone chigayo cha 50 cho chiri kukapinga kuti ukapese mbakhala fana kuti talimphira tingaona kuntacha kumbani kwa jengo kwa fupi kwa talimpha ati mbaenda pantacha kangatiri kati akati kwetse wense timbaenda chikapesa tichibwerera basi nyota tinayo madzi mapano tilibe before tinadzo tidamba goda mali ya rulire kubonera nyota pano na bzifuo bzifuo tikambaenda kamwesa kukajengo ndori kenda kamwesa apa gono kulwatu walambirane na kondwera yako nena kabodziko na madziyo pali bepomwe nyota tinayo pomwe ngalakhala mbukurori pali na zinkhani ya shigayo ngalakhala mbukuno kwafuyamba maluju tingalamba dere sambo nthawe mbulukira ire ngalamba thandizika agora ne ubulukire ne usaye kulibe bzakutonda fesuka pano ufandiribe kadereseni kule palibe songkhulimbika nalo bandalo basi unyang'ano fabwa re kutwana ne kudya pamuyi
0: kokuno mukachitatofu dzakuderadzo mhiyangayo
3: tingabvarofu kuderawo mhiyangayo pankaya nkulingana manera yagula chimanga kuti rige umbaniyo mampandaya kuti muyagaisi mampandaya bzimbanesa sori mbalimbikana kuderako basi ukaona kutepo mkwanisa linu badzatenga mwana wa mwanzako na mwanakoyo ashimisa bandala re kudera mushiona ufa
0: Shigayoko dzikati dzanyasiratu dzikalipo dzire dzakugodama pathumba muchipeya kokuno.
3: Ife pano dzakugodama pathumba kupeya tindzidziwa linifi. So peno mbiri yakale yankhalapa idakhalapa lire imweni ntingakwanisedi dzakupeya. Pala ife kuti tirabadwa tsapanopa tindzikwanisa linifi. Tikasaya chigayocho so njirayi nkukhala nare njirayi kubvunda tidakhala basi tikwanisi kupeya. Peno dzakuyezeza kutibula machinthu akale kale. Pala ife pano atsapanofe tindzikwanisa lini.
0: Masendera mbakwanisa kuphika ayayi ngankhalambazo basi.
3: Ne masendera mbakwanisa kuphika tingakhalarara zira. Timbashemera basi nkhalambayi chimbatipfunzisa chitantene pai chitantene pai munona bzinulungama akatipfunzisa timbatoezerambo muda mwaruza ati tichiphika bzichilungama
0: apa kokuno imwepo mukati mwafesuka yai imwe ningazimai mukati mufuna kubereka tani kokuno kukajengo kushangudwe mumbachitatani
3: ife pano kokuno kuno ne tibvulumukidwe kuti tifune kubereka ne tidwale ukabvulumukidwa unyang'ane kubiri ukapakire mota kuti uende kuchipitali kumatambo kumatambo kwamphantantho pomwe kuti tishoke pano tiende kudhegwe mphantantho pomwe palibe njira ifupi ndingakudhegwa kundoko kudali mweraru kudalire kune kubwena rero madzororo kantondorishikari tondoende kumweko basi matamboko agora tipanga kukhala kuti mwabvulumukidwa usiku panango kufika kuchipitali mbalako kuti maponya obalira kumuyi bamudzabalire kuno kuchipitali ife achipitaliyo tinayo patali kuti tishoke kule pirangu murangu usari pana kumuchitive mulemwe kuneserai ufambe naye ntenda ati apite pentsenepa kubalira munjira timadzati matibwerereni iye munthu iye abala kale bwerera pamwebwaya kumuyi tempenango bzimbabadzwa kunesa ati muchidodoma kuti ukamupute munthu nyamora mvaye kumbuchitive ndiribe aye murangu iyo tadzongeka apapo tipakhala tikubonera basi ngakhachipitaliyo ali pashangudwe apa tingadapusidwa tingadambaenda pamambo mpafupi kudasiyana mbo na kumatamboko na kudhegweko
0: ndiye natenepo tikadapitiriza tibvembo winango mai mukulalewa na radio mosambiki dzinambo imwe
3: dzina langu ndine Marcelina Domingo Dzwani
0: mai Marcelina Domingo Dzwani tikulalewa namwembo pano pa shangudwe ndimwapo pano imwe tani
3: ine pano ndabadwa kajengo so pano ndabwera kulodwa
0: kajengo kubodzibodzi kuno apa konkuno kushangudwe kulitani napombo kwa jengo
3: kuno shangudwe kulibuno bwino so malimidwe basi.
0: Yafamba ndani hapo golino limalimidwe.
3: Malimidwe yafamba ngavangono mvule ndi yakhanga ya njakonisa.
0: Konkuno ndipona dzibone dzomu mumba dzala imu.
3: Konkuno ndi madzala mavira njwele na mavira ya mashena na shimanga. Shimanga shiri madzala mbona mburu mabwino mabwino muno ndi mulemba ikashimanga. Na mandui na nyemba ndi dzali madzala.
0: Hapa golinoli?
3: Golinoli nyembazo zaperekewa. Shimanga shonkhunama. Konkuno mavaka yetu yakhanga ngakwipa. Mabwino mabwino muno yonga dzala shimanga sho shimbabvuma.
4: Rádio Moçambique, teatro.
5: Apresentadas por Rosa Freitas. Mais uma vez, bom dia.
6: Mais uma vez, bom dia, Albertina Pascoal, a Albertina Zandamela. Bom dia, ouvinte. O Subvenção pede mais envolvimento transfronteiriço à Ebola. É um apelo feito na capital etíope, Addis Abeba, na reunião de emergência do Conselho Consultivo do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, um evento dirigido pelo presidente do órgão e diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgudo. Durante a sessão extraordinária, o órgão analisou a evolução da situação epidemiológica e observou que o surto de ébola continua a espalhar-se num ambiente marcado por insegurança e consequentes movimentos populacionais. A República Democrática do Congo continua a ser o epicentro do ébola, com 782 casos e 181 mortes, de acordo com dados divulgados hoje pelas autoridades de saúde congolesas. Uganda também registra casos de ébola, com 19 infecções e 2 mortes. O Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social alerta para o aumento de casos de violência contra a pessoa idosa no país. O setor registrou desde 2025 até maio passado mais de 1000 casos de violência contra a pessoa idosa em quase todas as províncias. O Diretor Nacional da Ação Social no Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, Guma Geraldo, explica que os casos tendem a aumentar diariamente.
7: Infelizmente, ano após ano, os casos têm vindo a subir. No nosso entender, o subir pode nos remeter a 2 aspectos. O primeiro, porque as comunidades estão sensibilizadas de que é preciso denunciar os casos. E por conta disso, os casos estão a vir à tona. Este é um dos aspectos que pode nos remeter, por exemplo, de por que os casos estão a subir. Mas também podem nos remeter de que os casos estão a subir porque, efetivamente, também os casos de violência estão a acontecer de forma drástica nas comunidades.
6: O Diretor Nacional da Ação Social falava hoje no Café da Manhã da Rádio Moçambique a propósito do Dia Mundial de Consciencialização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Casos de conflitos laborais tendem a reduzir na província de Tete. É uma constatação do Centro de Mediação e Arbitragem Laboral. Desenvolve a notícia, Ana Avenila.
8: De janeiro a esta parte do ano, foram registados 92 casos, uma redução em 2%, comparando com o igual período do ano passado. Despedimento sem observância dos procedimentos legais, atrasos e falta de pagamento de salários foram algumas causas. O diretor do Centro de Mediação e Arbitragem Laboral, Semal Intat, disse que deste número foram mediados apenas 86 casos que resultaram em 76 acordos. Da Sanidade, Ana Avenila.
6: De Tete, seguimos a Gaza, onde o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres vai desenvolver, a partir de julho, ações para responder aos efeitos do fenómeno climático El Niño. Previsões meteorológicas apontam que o fenómeno poderá ocorrer nos próximos meses na província. Desenvolve a notícia o jornalista Jaime Vanessio.
9: Trata-se de ações já antecipadas que vão consistir na sensibilização das comunidades, primeiro sobre a ocorrência do fenómeno e a necessidade da adoção de medidas de resiliência através de aquisição e conservação de alimentos e água. O porta-voz do INGD em Gaza, Bonifácio Cardoso, indicou os distritos de Massingir, Massangena, Mapai, Mabalane, Chibuto, Chikwalakwala e Guijá, que geralmente têm sido assolados pela seca prolongada devido à falta de precipitação, como sendo dos locais onde as ações de sensibilização vão decorrer. De Xaixai, Jaime Vanessio, bom dia.
6: Bom dia. Na atualidade internacional, a Guarda Costeira do Iêmen resgatou ontem 27 passageiros e tripulantes de uma embarcação avariada a 4 dias no Mar Arábico. Os passageiros foram salvos durante uma operação de busca e salvamento em resposta a um pedido de socorro. Segundo as autoridades locais, 27 pessoas que estavam a bordo são iemenitas. Na página desportiva, a seleção de futebol da Costa de Marfim derrotou hoje a congénere do Equador por uma bola sem resposta em jogo do grupo E do Mundial da FIFA 2026. Para o mesmo grupo, a Alemanha derrotou o Cusarau por 7-1. Coração por 7-1. Hoje, às 18 horas de Moçambique, Cabo Verde defronta a Espanha em jogo do grupo H. Ainda hoje, às 21 horas, a Bélgica defronta o Egito em jogo do grupo G. Fora as notícias das 11, as próximas às 12 horas.

0: Na mizaliziri ya shiku mashibe sekundo kushokera muno mwistudio ya Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe po mwendawe zati kumina ibozi na mpindi kumi na ziwiri onze orash i doze minutush ndiye natenepo tsabano ni ntawe ya kutitifutule mizaliziro yo mwetinayo kumauro kuno po mwendzaliziro wakutoma ulinkudza na mwanzatu Armando Kembo
1: Adzinza omwendo wankwanira madzana mashanu alimi wakuboma lado wankari mwanchigawo shatete ati atambire kuntsiku ziri nkudzazi mbeu na bzitsulo bzakuti akwanise kushita malimidwe ya shiwiri pambuyo pakuluza malimidwe ya kutoma na thangwe la kusefukira kwa madzi ya mvura yakamutimuti kumainza yadapitaya ni alimi omwendiwo adaluza minda yao kwa malimidwe ya ndime ya kutoma kumidzi yakampata Fortuna Saba ndari na ankwaze ili tandizo panambeu za shimanga, shimbamba na miriwo ya kusiana siana kuti akwanise kubzala kuti avune makamaka mumpepete na munsua mwankulo wa zambezi na mpimpa zina zomwe ndizo zina mzigba ndipo muna nyondo. Hili ni tandizo la boma pakuta shipatano na programa mundiale de alimentação PMA pakuta kwanise kupurumusa mimoyo ya mbumba yomwe ndiyo idasala padzuwa na thangwe la malenga lenga ya pansi kumpimpa ile ya shigawo shatete mkulu wa boma la doa Adamu Manonga akhala kutsimikiza kuti ini mfundo ikulu yomwe ndiyo ili kushitisa kuti alimiwa akhale na nsandura yomwe ndiyo ingapereke njimbikiro kuposo so pakuona kuti iwo adakhala wakudzongedwa minda yawo na malenga lenga japansi yomwe ndiyo adabweresa kupoyowoya kwa poso mkati mwanchimidzi.
2: Este número pode ser estendido porque aquele espaço de Campata, Sabandare, até Fortuna, incluindo Ankwaze, tem várias famílias produtoras. Há necessidade de interagirmos com a Direção Provincial da Agricultura para nos apoiar neste sentido.
1: Masala ya Adamu Manonga nkulu wa boma la doa nkati mwanchigawo shatete pakutsimikiza zabasa lomwe ndilo lili kuphatidwa na boma pakuti alimi akwanise kuthandizika ku malimidwe ya shiwiriya pakutambira mbeu za

0: A justiça não pode ser um privilégio de quem vive nas cidades, ou de quem pode pagar um advogado, nem para quem tem relações ou influência. A justiça deve ser um direito universal, efetivo e garantido a cada cidadão moçambicano, em toda a nossa extensão territorial. Isto exige decisões concretas. Aproximar a justiça dos cidadãos, através da descentralização efetiva dos serviços judiciais e da criação de mais pontos de acesso à justiça nas zonas periféricas e rurais deste nosso vasto Moçambique. Reforçar o IPAJ, o nosso Instituto de Patrocínio e Assistência Judiciária, dotando-o de mais meios humanos, financeiros e tecnológicos que lhe permitam cumprir efetivamente a sua missão de garantir assistência jurídica gratuita a quem dela necessita.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Takubatsira ninkane nchipotekeze mwagwirizana ndi anzathu kuchokera munzinda wa Maputo. Tsopano ndi nthawi yomvera yoti tikupatsireni nkhani zomwe takukonzerani mchinyanja mthawi inoyo. Ndipo owerenga nkhanizi ndineyo Alberto Langitoni. Bungwe loona za umoyo mu Afrika lapempha kudzipereka kwathunthu kwa maiko a mu Afrikawo pa ntchito yogwebana ndi muliri wa Ebola omwe wabuka mʼmaiko wa DRC ndi Uganda. Pempho lidaperekedwa pa msonkhano wa bungwe la za umoyo mʼmaiko a mu Afrika omwe ukuchitikira mu mzinda wa Addis Abeba, likulu la dziko la Ethiopia. Msonkhano okambirana za matenda omwe akusautsa kwambiri kuno ku Afrika waunguza kubukanso kwa nthenda ya Ebola. Pano, yomwe ndithu yemba kusowetsa tulo bungwe la za umoyo mʼmaiko apansi pano. Malingana ndi Eduardo Samgudu wapampando wa bungwelo emwenso ndi mkulu wa nthambi yoona za umoyo wanthu mʼdziko muno, nthenda ya Ebola ikupitirizabe kufalikira mofulumira kwambiri pokhazika pampanipani dziko la DRC, komwe yaphakale anthu 153 kapena kuti 181 modwala 502 782 mdziko la Uganda. Nthenda yotulutsa magazi mʼmabowo onse athupi la munthuyo yaphakale anthu 2 pomwe 10 agonekedwa mʼchipatala momwe akulandira thandizo la mankhwala. Unduna wa zachifundo, ntchito ndi kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi kuno ku Mosambiki wachenjeza za kukwera kwa mdingo wankhanza zomwe okalamba akuchitiridwa mʼdziko muno. Malingana ndi Nguma Geraldo, mkulu wa zachifundo, ntchito ndi kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi mʼdziko muno kuchokera mchaka cha tachi mpaka mwezi wachisanu wapitawo chaka chino, okalamba oposera chikwi chimodzi ndi omwe achitiridwa nkhanza za nkhukudembo mʼzigawo zonse za dziko lino. Popitiriza, Geraldo watsindika kuti chiwerengero cha okalamba omwe akuchitiridwa nkhanza mʼdziko muno chikukwera tsiku ndi tsiku. Nkhanizi zikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Nkhani za maiko ena, 22 ndi chiwerengero cha anthu omwe apulumutsidwa ndi asilikali a dziko la Yemen pa ngozi ya kumira kwa bwato mnyanja ya Arabia. Kupulumutsidwa kumeneko ndizotsatira za kupfuula kwa apaulendo omwe anakuwa ndi kupempha thandizo la chipulumutso mʼnthawi ya njakata. Ndipo izi zachitika pomwe ngalawa yomwe anakwerayo yaonongeka. Malingana ndi zonena za akuluakulu a dziko la Yemen, apa ulendo 22 mwe apulumutsidwawo onse ndi a mʼdziko la Yemen. Mzamasewera, gulu lomwe ndithu likuimira dziko la Costa de Marfim kumpikisano wa maiko apansi pano mʼmasewera a mpira wa mwendo lagonjetsa Ecuador ndi zigoli 2-2 mʼmasewera a mgulu A. Mgulu la A lomwelo, Germany yakudzula Curaçao ndi zigoli 5-2. Lero kuli mkoke mkoke wali mwana gwiritse pakati pa maiko a Cabo Verde ndi Spain mʼmasewera omwe ndithu ayambike Mola la jisanu nchimozi li kuzali. Sisi kuloko mazulo ano. Masewera nditu amenewa. Ndiyamguru aga. Lero lomelino. Ntau ya naini kuloko usiku kuzau. Iguburu. Imvumvunizana ndi Belgika. Masewera. Amburuje. Tikatero mfera takupatsira ninkane zomwe tinakonzerani mchinyanja mtawino.
3: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
4: Dilo Solano, monga te kupata mwayo kupeza mpoto zosiana-siana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndi imeyachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mukuyenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati nembidwa mchilankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi kumaofesa Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisani wa ukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
2: Iya ndito tisizumire mautenga umwe tili nawo muno mulikasa lolutsira mau la Radio Mosambiki Tete. Radio Mosambiki kuno kutete ikudziwitsa ndithu anthu yawa kuti afike mofulumira kuno ku nyumba yolutsira mau kuti adzatenge ndithu zipaso zawo. Amenewa ndi Anabella Marquez, Azefania Jantonio Kastigu, Amore Gideoni, a Junior Jose Nyango Nyango, a Paolo Eugenio Simbine, a Silvina Germano Camões, a Raújo Aniva Junior, a Samson José Chedebita, Comanso a Tiago Benson. Utenga wina mwendiri na umanjamu ndo foto kuzira za nyumba ya gulitsa mankwala yomwe ilipanchito mtsiku la lero. Lero nditu kupita kwa masiku 10 ndi asanu mwezi umeneu wajisanu. Omwenso ndi wajisanu nchimozi mchakaji. Ilipanchito mtsiku la lero mwama nyumba gulitsa mankwala tu imene ndi farmasia Smart Naira. Ndibwerezenso utenga mwama nyumba gulitsa mankwala ili panchito mtsiku la lero ndi farmasia Smart Naira. Tikatero mvera ndiye kuti takupatsirani mautenga omwe atipeza muno mulikasa lolutsira mau la Radio Mosambiki Tete. Mkoke mkoke adakalipo pakati pa maiko apansi pano. Ndipo dzulo laliwisili eya ndithu Costa de Marfim yakankhamula Ecuador ndichi goli chimodzi kwa do. Ai, mwati kiotza manyazi. Mwati kiotza manyazi chifukwa mkuimi la Afrika. Ntaka ya ife antu achikuda. Ngakale South Africa ina godzomoredwa. Kaya sana konzekere bwino amene wachifuja mpoke mpoke nswa mena kujitika kumene kondi antu akunja kaya. Koma adabu godzomoredwa. Eh? Tunisia ya kankamulidwa. Ndi zigoli zisanu kwa jimodzi. Pomwe iguburu ikukonzekera kukumana ndithu ndi dziko lija la Belgica. Eh? Koma wawa ya watichotsa manyazi yawo. Eh, Costa de Marfim. Eh? Marokos na yonse yatichotsa manyazi. Yafana na mpamfu ndi Brazil.

0: Khani yakambidwa ndi ofesi amatiseriage de Mosambiki kwa nduna ya paunduna uona zachuma akambako zachimanga mbwanda mpunga mapila ndi katundu mwina uyo walimidwa dera lino pali tonelada zokwanira 11,000 zachimanga 5,000 za mbwanda 1,300 za soja ndi katundu mwina mandimba kwamba ndi lishinga yali maboma yayo yali ndi chakudya chambili wakamba arabe nokote wali ndi katundu visaka vopitila 1,000 vachimanga vipezeka parmaze ya palokalidade ya kuluwelele mboma la mandimba
1: yeo komporari vende na mpula kwamba ese produto tumasairi ngaumba
0: katundu uyu ndi magula ndi ndipita kugulisha kunkwamba ndi kunampula ndi magula kuichinga ndi kungauma ndi mapezela ndalama zambili
1: ngauma lishinga vile akikoma mtemere kadu garanti Ganyari, ganyari.
0: Nduna yapo nduna uona za chuma Bazidi Umuhate waendela malo wasungidwa katundu pa ntembo lokalidadi ya kuluwelele mboma la mandimba wali okondwa ndi katundu uyo wapezeka nchigawo chino cha Nyasa.
2: Estamos satisfeitos porque esta gente está a trabalhar para o país, está a contribuir também para...
0: Tili okondwa chifuko apota nchito ya ikulu, apota nchito ya kutanizani anyamatanu kuti vintu vijibita pachogolo. Ndi tipota nchito ife na fencho ntundu onche kofuna kuti anyamatanu mukadapeza zinchito.
2: Este é o objetivo do nosso governo, dar emprego aos jovens e este senhor está a apoiar naquilo que é o nosso objetivo.
0: Bazili Muhate, nduna ipo nduna uona za chuma njiko lino nkukamba panyingo wadaendela pa malo asungila chakudya pa lokalidade ya kuluwelele mboma la mandimba kuno kuniasa
3: Konsansi ya jabu ndilipoti limeneri lokudza napo ndi chakudya chomwe chilipo chochulukirapo koma nkofunika kuchisamala chakudya chimeneji sifuwa sidzidziwika za mawa njala kubukanso kumadera ena madera usiana siyana Eya, pano pintu katawa akubwera ndi nkhani yokudzana ndi kuti kusiya kokuthandizirako pa zachuma ndiye kodi ndi kampani iti kapena kuti department iti imene akhale ndi mavuto oterowa pintu katawa anafufuza za nkhani iyi ndipo wadzana ripotire
4: maboma makuma atatu kudalimodzi akumpoto kwa dziko la Mosambiki kuchokera msigo zitatu za dera limeneli Mini wanditu alika kulambila tandizo la makobili wahindechela zinchitu za jitu kuko zojela ponditu kutandizo la boma la Suecia omenditu analin kulambila mkatimo tandizo za jitu kuko chosia hana kuno kumusambiki alima projekti okuzana kondi zinchitu za jitu kuko cha ulimi kulimbana mdintani zo sintako kwa zintawi ndi zinyengo kena kakutingila pachogolo makalidwe unzika ndi nchitu za chilengedwe kupatikiza pozina Zumu sinalinku kaziki chidwa ndi mabungwe okunana nako kumi asano kuja anai tzanove mabuma kapena utizi gao za niasa kabu delegado ndi nampula maproject amenewa analinku tumila tumba la chuma lopiti lako pa 4 milioni za dolares zumine izo sinalinku talizidwa kuchwekala kuboma la Suecia ujela kubungwe lotanidwa we effect njikolino la Mosambiki nchomecho wankulu wa bungwe limene la we effect Diamantino ni amposa wakamba kutipantawi mene ino aimika chitandizo cha chuma kuma project amenewa ndi kuti tizintawi sinaleza kali osa kwane pamenepa tinakalila chaka ndi hafu kuti akoze kukwanilicha kufika kumatelo kwa ma project wa isi mkati mwachaka chama wa 2027
5: impactos imediatos obviamente serão os empregos nossos parceiros têm muitas pessoas empregadas e esses empregados
4: na kuti simene chilinku chitika poyamba ndi kuti wantu ochuluka akalanditu ataluza mai wanchito ndipo iwo analinchonkulemba mchito anzao ndi kuchoka pamene pa nkhanina yake ndi kuimika zinchito zosiyana zomwe zinali mkati nkuchitidwa madera osiyana ncho ndipo izi zitengera kona kuti chitukuko chimenecho tinalinkuthandiza chikhale ngati titayima ndi kubwera pambuyo madera amenewa osiyana mchomecho ndithu tima kalanditu pamenepa nkuyembekeza kuti project ikunapitilira
5: será interrupção imediata de muitas ações decorrendo nas comunidades e são impacto imediato

0: Boma dzikolino lili mkukumbira mbadwe sensa dzikolino somwe zine kukhala dziko la South Africa sebze tupa mzikukhala dziko mule kuti sibwerere soka kumuye mukakhala kuti mulibe chitupa chilichense paswa ya itsamba zvikhali bwino kuti makankulimize bufuluke dzikomo muchibwerera kumuyi uyu ni mkumbiro aindi tuyu ni mchenjezo mochosiwa na nembo omwe anikonera zakunja pakati pa mbadwe dziko la Mosambiku South Africa mai Maria de Fatima Manso ali kuti nthawe njimweyi ku South Africa bzinthu bzaipa bzikhali bwino kuti madzi akali mabondo mwakankulumize mubwerere kumuyi atatsimikiza mai Maria de Fatima Manso.
1: Nós queremos aqui apelar aos cidadãos moçambicanos para que voluntariamente regressem ao país, sob o risco de serem punidos com o que eventualmente poderá acontecer depois do dia 30.
0: Tabora pano kutsa ukumbirani, tsakumbira mbadwe sense murikhala mtsikumuno, zukhala kuno ku South Africa, kuti makankulumize sibwerere kumuyi ninga momwe nikoneramo mbadwe zamadziko yakunja ziri mkukamisidwa kuti sibwerere mmiyi mwawo, zvikhali bwino kuti musaye kuchita makani. Zikaribu ino kuti mbwerere kumwima kankulumisi. Mai Maria de Fatima Manso ati kumawuru kuno ata sangane na nthena yomwe ili mkuonera za kunja kuna dziko la South Africa. Ndipo nalikuru lomwe ili mkuonera za malire. Ndipo na mbadwe za dziko lino somwe zili kukhala mtsikomo. Chigawu cha Niasa ali kuti china poso la ukwanira wense mchigawu chile. Tava kuti pana poso la ukwanira wense makamaka kuposo la Chimanga, Chimbamba, Mpunga na Mapira. Poso lomwe lini mera patukoma yomwe mposa psulo kumi na manomwe. Nkani ya pika na mbuya basiri yomwe ati. Nthena kolera za chuma pandhawi yomwe adamara kusungira rumasia ya ntembo pamudzi wa Weleli nchikao cha Niasa. Adalowa kuti msakuti kundwesa kwa mhamfu nyanya pakufu nipo na kuona kuti chigao cha Niasa china poso la ukwanira wense.
2: Estamos satisfeitos porque esta gente está a trabalhar para o país, está a contribuir também para vocês jovens terem trabalho e alguma coisa para fazer. Viemos dar-vos muita força para continuarem a trabalhar, porque este aqui é o objetivo do nosso governo, dar emprego a jovens, e este senhor está a apoiar naquilo que é o nosso objetivo.
0: Tiroko kondwa kunyanya thangwe alimiwa ali kupatira basa Moçambique, ndipo pambuyo pache ali kupereka mpata kuti maswaka yakhale na basa. Tabwera kuno kuti dzakudezeni ndipo chikwisani mabondo kuti mutsogole muchirima. Utsogole na basalano. Ntena za chuma nzikumono mpuya Basilio Wate. Basilio Mwate ndilo bwino. Mandimba kwamba na lishinga ni nkokwe. Somwezi makala na poso ya kutibulani mudzaone. La kujesa zinji nkatu mwanchika uchani yasa. Nipuna mpimpazina za nkatu mwazikulino. Nizatu zalero chukana kuno kunyumba ya mpepu ya rati Mosambika basa ya tuyanchinyungwe. Uli mchira katemera wafuna kulimbara na kuchichira psuwala antipolio meliti Feliciano Gambagale katemerai ayaine nilini nchaji mwenza shitika
3: wana omwe amposa bzulu dzanalibodzi ma kumatantatu na bzipfimba wa kushepekera magole mashanu ya kubadwa ati atambire katemera wa kuchenga matenda ya polio kuna wana mabairo mapfimba ya munzinda watete ni kampeni ya shwiri ya kuchenga matenda ya polio kuna wana angono kampeni yomwe inzamba pansiku kumi na zinomwe mpaka pansiku makumawiri za mwezi uno maringana na mai Eliza Francisco Tasikani mpanda ya za umoyo munzinda watete pana wanthu madzana matanthatu makoma serena anomwe omwe adagawa matimu madzana mawiri makoma wiri na mapfemba yomwe yati adzatsogoze kampeniyo mabairo yense mapfemba ya munzinda watete mkati mwansiku zinayi
4: kati mera mwei tinzapereka nyumba na nyumba tinzapitambo maigreja tinzaenda nambe misika kapereka kati mera mwei
3: ndiye wanthu omwe ati adzatambire katemerayo ambati grupu alfu ni wanthu wa magole ya poni ayayi wa miyezi poni makamaka
4: wanthu omwe afuna kutambira katemera mwei mbana wale omwe anatufikisa magole mashanu tikula kuti mbana ambati zwii zero ate kufikisa magole manayi na miyezi kumi na ubodzi wanamowa ndi wanthemera kutambira katemera mwei katemera mwe timpareka opalawana mwa omwe akanatu kufikisa magoli mashanu tangiwana mwe akanatu kana nzeru ii anatu kana anatu kukula na tanzi endao tukufuna kutu wana mwe atambiri katemera mwe kuti kudzwakali kuti matende ya mwe mbapa sirana mwana wangatambiri kuchakuja o kwa mwana manzasho mwana matende ya mwe endao ndopa tukula kuti wana mwewa iwa mkwanisayi kubzikunkoza mkwanisayi kukana konku ndopa wana mwa nduo wana biuritari wantambira katemera mwe.
3: Ya, kalimafala ya Mai Eliza Francisco Tasigani, mpanda ya za umoyo munzinda watete, kulewa mwe iti idzafambire kampeni ya shwiri ya katemera wapolio kuna wana wakushepekira magole mashanu ya kubadwa, kampeni mwe inzaya mpaka nsiku kumi na zino mwe, mpaka nsiku makumawiri za mwe ziuno.
0: Tatenda Feliciano zisharana mpindi zifemba za sete inove mkana tukura mwishiti vichakura kuna kunyumba ya pia mpepu ya rati Mosambiki sini zatu za lero. Mwana kufa sa umoyo tipano ni taya kuti tifike na Sambalimidwe kuchukera kuno kunyumba yatu ya mphepo ya Radio Mosambiki chomwe tingalewe hapa sile watu ncha kuti boma haiti tifana mabanja kwa nila madzana mashano ya mwanga tatendizidwe nsiku zile mkuta zino na mbeu na mbeu ya na mbeu za kusiana siana kuti tawatandize kumalimidwe yali mkuta yano ipsi kuchipande chawanso umwe yali kukala mboma la duwa awa ni wale umwe adaluza ndime sawana za malimidwe na tangwe la kusefukira kwa mazi nkani ilapeka na mbuya na mbuya dhamu manonga wakwada lua kutipenzo ni kushitika kuti wantu watatandizidwe na mbeo sa kusiana sana kutipenzo kumalimidwe ya chiwiri kunyani malimidwe ya nyonto.
5: Este número pode ser estendido porque aquele espaço de Campata, Sabandara, até Fortuna, incluindo Anquase, tem várias famílias produtoras. Há necessidade de interagirmos com a Direção Provincial da Agricultura para nos apoiar neste sentido, porque a informação que as pessoas têm é que Doa é um distrito semiárido e que não é propício para a prática de agricultura, mas nós temos terras aráveis, férteis, próprias para prática de agricultura. Então, há potencialidade suficiente em termos de recursos hidrológicos para garantir que as nossas comunidades produtoras produzam comida para autossustento e para a segurança alimentar do nosso distrito.
0: Mafala ya Ntongo Mola Tua Mbuya Adamu Manonga tinkulewa samizi ya Fortuna, Sabandali na Ankwambi mbuto sumwensa ndofolo kunyanya mbogoipi na Ankupense inga kuhile taungwe mbasi tina kunyanyi na kunyanyi la alimi umadalusa ntipesao panawina umambale wa kutitoa mataka ya buino koba nchadidirini tangwe tina mataka yomwe ya ntimera bali midwe yomanga tandisi kuti alimi watu alime ndipo achikala na posu mafala mbuya damu manonga ntongi wa kutuwa ndipo na shitalo chumuchiripo chofuna tandisa mabanja kwa nila madzana mashanu ya alimi umambuyo muno adalusa ndime zao asimali midwe na tandisi wala mpeuzi ibzibzi ngaza tandisi kuti atakwanisi kutapunga posu lomoli ngaza pitidide bzuru Bzulu kumi na bzinomwe bza matukoma ya poso la kusiana siana makamaka chimanga na mapira. Nisatu za lero kuchukira kuna kujibayatu ya mpepo ya Radio Mosambika basa yatu ya nchinyungwe.

0: Porque se não ia, o futebol clube de Nha Zueiro iria também ir, depois se solta o futebol clube de Acabade, na Mipira Muir Nalibodes. Sanjika da Tambira ndipo achiluza na Union Sportiva ya Sanjika, futebol clube de Sanjika, e da Tambira Union Sportiva ya ku Sanjika, e uma daluza nayo na Mipira Mitatu na Libozi. Estrela do Zobwe, e da luza pamui na futebol clube ya Magala na Mpirobozi. Mpikisano mwei anti torneio chapu chapu, mpikisano kuchitokumia na mwendo, ti funa kufuzano kutipa mudzu wa Zobwe, unikutukuselo na futebol clube ya Magala, ya mwena ponto Sipfoemba, Zibodzibodza timu la Union Sportiva Sanjika pamputu ya chwiri. Pamputu ya chitatu, ya chinai, ya chishana, ya chitandatu, terceira, quarta, quinta, sexta, tina magulu ya Benfica, futebol clube ya Benfica na ponto standatu, pamputu ya chitatu, Zibodzibodzi za futebol clube ya Chesa, pamputu ya chinai, Zibodzibodzi za futebol clube ya Sanjika, pamputu ya chishano, pamputu ya chitandatu, futebol clube ya Azuero, na ponto Zibodzibodzi, aiti de pambuto na standhato na ponto standhato pomwe. Pambuto ya chinomwe, tina golo la futebol clube ya chitonje na ponto sinai. Zibodzibodzi za futebol clube ya Kabade, pambuto ya chisere. Zibodzibodzi za Union Sportiva de Pista, pambuto ya chifemba. Pambuto ya chikumi na ponto sinai. Tina futebol clube balaza, pambuto ya chikumi na ibodzi. Tina futebol clube Esperança na ponto status. Magulu magadari kuina mapikisano mwei ya torneio chapu chapu ni Estrela Vermelha de Zobwe na futebol clube de Amhande. Magulu mawiri ya mwe panopa ya ganati kuti ya wini pa mpikisano o mwe tiri kule wai. Batone zina zomwe tenazo mwena mwistudio ya Radio Mosambiki. Tika usimirani mbuyo muno za mpikisano wa kushitukumia na mwenu kuna shituwa pa nzingo na marai mizinda na tumizinda kusiana siana tuwa nkati mwanchigau chino cha tete mpikisano ukulu wa kushitukumia na mwenu nkati mwanchigau chino anti divisound war tika kuzani mbuyo muno kutipalani siya mpadwe ila wina tulori patambula chifurtivu chifurtivu mbira mbira na libods ndipo kushitima futebol kushitima ila mbira tulori pa mputu yao Zamalek futebol klubu ya kushuta ya mwada ya wina na mpira mitatu na libozi paka zinda kwa kusongu UTSB na nambira ni pushina na mpira ubozi gula shingao TTTB tikatuni mpikisano ina mbulambe futebol klubu ya kumatizi la luza pamui na jinda la Afrika kumarara na mpira ubozi na miwiri sound sportive de shingale ila luza ubozi na futebol klubu ya kwangonia mpira ubozi na miwiri ndiye manje futebol clube de Rambira ndipo ishi sosota ferroviaria kuma tiki zina mipira miwiri telo agali mpwe muno kuti mpige sano umwei uli nkutukuledwa na timo la planisi ya mpadwe yomwe ina punto makumawiri na zishanu zibodzibodzi zomwe zina jindala Afrika ya kumarara yomwe ili pambuto ili pambuto ya chiwiri kuchipande jampike sano muda shituwa umwe zuluri patambo la chiportivo mpuya valtu mpuya umani mfuzisi wa timo la planisi ya mpadwe adasindikina kutitula klabu kunesa kunyanya kutakwanisi kuina timo la chiportivo
1: un jogo difisi prognoso adversario significou a nossa vitória ma non vi già veniamo preparato para poder revertere a situação do meio de semana da taça che contra Xingar era uma obrigação nossa chegar aqui jogar e ganhar para a gente poder alcançar os 3 pontos
0: urakalam pixano okuburara muzone karabura ugunzega ningamonera mu chiportivo mbo ikaranesa kwa mpavu kujaje kufuna nini kuruza koma tasaninga timwai takwanisa kuina Silver Gonçalves ngwali kale ngwa farba safan far radio koma wini Silver Antonio mwadalowa kuti Africa bwaidza zunga patambwe la Torino karabura udzalimbana kuti tikwanisi kuina koma mzibi kwanisika koma titsogochi farbasa.
2: E tínhamos que fazer, porque a gente trabalha para isto, né? Então a gente trabalha para isto. É fácil também, não ia ser. Eles também não iam chegar aqui. Não é a gente deixar vir brincar conosco. Então a gente prepara jogo após jogo para a gente conseguir uma vitória. Não foi desta, né? Mas a gente vai continuar a trabalhar.
0: Ningamoneramo e Firmba Santa Galini, Tabaparabasa, Ningamoneramo, Gutipa

0: Volta às notícias, esta hora apresentadas por Nelson Moando. Nelson, boa noite.
1: Boa noite. O presidente da República, Daniel Chapo, exonerou Fernando Bemane do cargo de secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Plácido Pereira do cargo de secretário de Estado na província de Nampula e Bendita Lopes do cargo de secretária de Estado na província de Inhambane. No outro despacho, o chefe do Estado nomeou Plácido Pereira para o cargo de secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Fernando Bemane para o cargo de secretário de Estado na província de Nampula e Arsénia Felicidade Félix Massing para o cargo de secretária de Estado na província de Inhambane. Em comunicado, à Presidência da República refere que os atos acima inserem-se na dinâmica de gestão e fortalecimento da governação provincial, com vista a assegurar maior eficiência na execução das políticas governamentais e na prestação de serviços aos cidadãos. Os dirigentes nomeados vão tomar posse na manhã desta terça-feira em Maputo, numa cerimónia a ser dirigida pelo Presidente da República. A Ministra da Educação e Cultura garante que o Governo está a trabalhar por forma a travar os níveis de roubos de livros de distribuição gratuita. Samaria Tuvela falava hoje em Maputo na reunião com os parceiros, onde abordou os principais desafios deste Ministério.
2: Ainda temos algum desafio e nós falamos sobre isso, é o facto do processo da distribuição dos livros a nível das nossas províncias, alguns livros serem desviados e aparecerem no mercado paralelo. E repisamos isto, os livros existem nos armazéns, não existindo, as direções provinciais efetivamente nos comunicam, temos armazéns regionais, então todos sabem onde é que estão os materiais. Então temos sempre uns livros em estoque para poder distribuir. Agora, tipicamente, temos que ter a comunicação cá para poder fazer chegar às escolas.
1: A reunião com os amigos da Educação e Cultura serviu para traçar estratégias com vista ao alcance das prioridades definidas pelo setor para o presente quinquênio. Na ocasião, a governante destacou a necessidade da expansão de casas de cultura no país, para a democratização do acesso à arte e o fortalecimento da identidade local. Idosos na província de Gaza denunciam casos recorrentes de violência e maus-tratos sofridos nas comunidades, muitas vezes praticadas pelos seus familiares. A denúncia foi apresentada no distrito de Limpopo, no encontro mantido com a governadora de Gaza, Margarida Mapanzene Chongo, por ocasião do Dia Internacional da Consciencialização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, que hoje se assinala. Detalhes por Jaime Vanessi.
3: Na sua mensagem, os idosos de Gaza queixaram-se de acusações de feitiçaria, abusos patrimoniais que sofrem e a falta de assistência social, entre outras violações, e pediram a intervenção do governo na resolução das suas preocupações. E a governadora de Gaza, Margarida Mapanzene Chongo, fez saber que, face a este cenário, há necessidade do reforço da implementação de mais ações contra práticas que violentam a pessoa idosa, cujos números atuais são preocupantes, com registro ano passado de 88 casos na província. De Xai-Xai, Jaime Vanessio.
1: A Polícia da República de Moçambique, na província de Maputo, confirma o baleamento de 2 cidadãos na cidade de Matola. Detalhes por Rigoberto Chissano.
4: As 2 vítimas se faziam transportar numa viatura ligeira ao longo da estrada que liga o bairro de Congolote, município de Matola, e a zona do Zimpeto, na cidade de Maputo. Sem avançar detalhes, a PRM na província de Maputo indicou que a corporação já trabalha para o esclarecimento do caso. Rigoberto Chissano, da Tarquia de Matola.
1: O Hospital Central da Beira em Sofala reforça a capacidade de tratamento de doenças respiratórias com a entrada em funcionamento hoje de um novo sistema de canalização de oxigênio e outros gases medicinais. Jornalista Benícia Faiano.
5: Trata-se de um equipamento doado pelo Fundo Global através da Clinton Health Access Initiative, avaliado em mais de 38 mil milhões de meticais. O acesso fiável ao oxigênio medicinal e a outros gases medicinais é essencial não só para o tratamento de doenças respiratórias, como também para assistência a pacientes em estado crítico, procedimentos cirúrgicos, cuidados de emergência, serviços de cuidados intensivos e saúde materno-infantil. Da cidade da Beira, Benícia Faiani.
1: Atualidade internacional. O presidente do Quênia vai defender esta terça-feira, na cimeira do G7 em França, uma reforma do sistema financeiro mundial e dos organismos internacionais. William Ruto rejeita relações baseadas na dependência e na caridade. O chefe de Estado afirma que pretende promover parcerias de benefício mútuo e investimentos que favoreçam tanto a África como os países investidores. O tempo, a cidade de Tete poderá registrar amanhã 31 graus centígrados de temperatura máxima seguida por Beira com 30 graus. Para Inhambane, Quelimane e Pemba prevê-se a máxima de 29 graus. Nampula 28, Maputo, Xai-Xai e Vilanculo 27, Chimoio 25 e por fim Lixinga 23 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 19 horas e 30 minutos inseridas no Jornal da Noite. Antena
6: Nacional. Se vocês não estão aqui, vocês vão ver o que é a Rádio Moçambique, vai ser a Tufia em Chinyungwe, de Nkati Mwampin, de Pangono, de fica na Canisada Santigauchino. Na Sanchi Putikis. Kanisa tu Sanchi Gauchino, Sanchi Nyungu na Sanchi Sino, tunikufuna kukusa na visari watu.
7: Chisai, afu wangu kishiragaya. Ama chisai, kumu shina kinori. Hey, tifunigana urumishula iti.
8: Kinori, nuso, lakupiga buino, lakupu yaya. Pasani goso, fungo, na nuncho mkoma, kutwa kuja. Chisai, shumu shina kinori, ni topi, tangula goso. Jifunikana kuti mula wite ni mfatu wa kwando na goso la kinore.
9: Tropigalia.
10: Imwe aimbi wa nchigau shatete. Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wini nalo mpato za kusiana siana na kufungula mpata wa kupekera patari. Alibuanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu. Kutimu zinembese, zifunika kukala muimbi mbadwe ya nchigau shatete. Ayayi umwe ambakala nchigau shatete, kukala na nyimbo ya kutungiriwa kustudio. Fisha ya kutinembesa nayo, ishinembiwa mabwino. Kopia ya pasula umbadwe, dekarara sangu ya bairo. Kuna umwe adabadu wa bzigau bzinango, koma ambakala nchigau shatete. Kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzikulewebi waba nyimboyo, ikatiribe kuimbiwa nchibutikizi. Kizi. Kuna umwe amfuna kubzinembesa, zinfunika kubweresa sete, kusekretaria ya Radio Mosambiki tete, haya ibzinembese ni pa kupatisa basa emaili, nyimbo zatu eriemitete@gmail.com. Lega niguruza, ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu, mpikisano uguru wa nyimbo nchigausha tete.
6: Nyimbo zatu, pesari watu, senza buni mwani kuzipa, chukura kuna kunyumbu yatu ya mpepu ya rati, Mosambiki ni ndaya kutifike na kanisatu zanchi, gaushino zanchi, nyungu na zanchi sena. Manuwe karduzu na nkani zanchi gauchino, kampani ya Gasebe, ikali pambutu ya kutoma kuchipande chambu, kuikuli ya nsonko, alimkuyo mwedi ni alikumbakoma, pofuna tandiza, katukulidwe ka chigau yutatete, tikaliwe kutu mbuyo muno, kampani ya Gasebe, ya kwanisa pindu la nsonko wa kupereka kuna chigau chino na kuna tsikolino, kubiriza kwanila kinyenchi sasenta idoshi milionshi sa metikash, ndipo ni kukwira kwa mboko ya 25% pambutu ya shuti na mkampani ya Mozambiki Lifi Tabako. Yungoda pereka mbo kubiri yache nsonko washi umoda akara kukwira pangono pamboko ya 7%. Chikau chino cha tete, cha kala chukugwedwa, chikau chino cha tete leo bwino, nishomwe mbuyo muno shida kitambira mngani zikuru zikuru, nishomwe sani kukutana na umbava na kumbakumbira bobobo, maringana na mngani zomwe sa vega, alinkulewa kutupa mirandu, pada tambiridwa mirandu ya kwanira makuma tandatu na ibozi, ndiye kusiana na pakoda malali, pumirandu, somo ya tambiridwa na prokuraturia shida ta republika zida kala sa makumanai na zita ndatu pandawe mwewe pana mirandu kubina zishano somo ya zida tongidwa na tere alikulewa kutini kukwira kwa vintesh mifiri kula 6% kusiana pakoda malali pumembo kuhira kala ya 22%. Omwe alikumamora uchi mboma la doa nkati mwa nchigau chitete anza atambira kozi ndipo na ruso kipande cha kumbali la basalao la kumamora uchi malingana na nkani yomwe ya veka na ntongu wa mboma la doa mbuya Adam Manonga. Alalewa kwa basa lomwe wa nkuchita pifunika kwa limegeza pakona kwenye basa libozi lomwe lirinkuwa tandisa kwa mhamvu kunyanya kuchipande cha Malonda. Doa ni mpimpa ibozi ya nchiga uchi tete yomwe inekumbamora uchi kwa kutibura ni muzawone pakusaya kuluenga na shweza mpimpa somwe pomwe za marimidwe. Mashaka kwa nila makumanae ya maboma ya marara shivuta kaura basa nkati mwanchika unja tete alikumba tambira luso kuchipancha mbasa ya uchapu ndipo na, na moto wa magets ibi marangizo ya ned urusoli lili kuparikidwa na apenyu wa dhalamu la mpanda nkua lomwe ndofuna utandiza mashaka mazinshi lomwe ndhawe ningazino yali paulofa. Kani ya mfika na mpuya Antonio Madeira omwe ni nkulu wa Instituto Superior Politecnico ya Kusongo madawa kuti nsiku zino ni mpo kukulia mashaka yomwe yali kumbana mbira kozi ndipo narusu kuchipande cha mabasa yomwe kuzana na moto na getsi. Mabanja kwa nila mazana mashano ya mboma la duwa yomwe mpuyo muno ya darusa ndime sawasa malibu na tangu la kusifuira kwa mazi awa anzana mbira tandiso la mbiu bakamaka mbeu ya chimanga, chimbamba, miriwo, ndipo na bzisapo bzina. Kani ya mfeka na ntongo maladoa mbuya Adao Manonga. Ati ipifuna watandiza kutipina mpense aone nchiaji bangalo kutoele kumarimidwe ya gulidino. Tandizo oli kumarimidwe ya chiwiri kuchipancha gulidino. Tandizo oli nisabiri hidwa na boma la tisikulino makamaka boma la kutoa. Pakuza gulisa na timuro mweli nukonera sa posu pa zikule nsirapansi pemia. Ndiye sina nkani zimuziri kufeka kuti chigao cha tete chiti nkugwira wira kuchipande cha nsonko chigao cha tete alikulawa kuti nsonko mwa kumidwa nsiku zino angakali ngatu wabwerera mbuyo pangono pa 97% kusiana kwa malali pomwe idapitida pa 7% kubirisumu idapatika pa pindu la nsonko mwe ulakala wa 4,800,460 metikash kusiana na Goda balari muda kala ya 392,210 metikash. Nkani ili ukala ningati ya mabasa mwanpari wa nsikuzino ya kukulisa ndipo na kukula mbati shporta sonj i importa sonj kuchipande cha mabasa ya kusiana siana. Takuzano kuti timu na planisi mpadwe da tambira ndipo ichiwinda pa zuloliva tamu la chiportivo. Timu la chiportivo na mpira miwiri na ribots. Umada winda ni ngatripai ni timu la Shindala Afrika kumarara. Umada inda zana kumatizi kawika wina Mulambe Football Group. Zulo li ude sibei datambira ni kuchu ina Shingao Tete B na Mpirobozi. Shitima Football Group ya ushitima datambira ni kuchu ina Zamalek Football Group na mipira mitatu na ribozi. Manji Football Group ya muhida datambira ni kuchu ina Ferrovera kumatizi na mipira mwiri. Taliwa gali kuti mpikisano gulu wa nchigau chino kutukuzedwa na timu la planisi na pondo mamweru na sishano zibozibozi ya jindala Afrika kumarara yomwe na pamputi ya chwiri pamputi ya kumarazira tina UDSB yomwe ina pondo zina isoka zibozibozi zingani shitani chete kutumusive na mwanzangu Onesio Pedro Jo pangwa ziboni Onesio
11: zanchi sena lero nye kuzulonga ndina Onesio Jo. Pakupita kwa nthanda statu za kutomanza makauno, chapu ya GCB ya komansonho wakukwana mbondo piuru madza na mashanu makumatandhatu na piwiri. Hushu ntengu wa kubiri ya nsonho ili kupangiza pakwecha kuti chapu ya GCB ndiyo ili padzuluga pakututusa mfuma ya mprovinsi ya Tete Nanji kubirina ili kutairira pizzo ya makumawiri na pishanu padzana ya kubiri yonseni ya misongho isakomwa muno mprovinsi ya Tete. Nduri mwa chapu ya GCB, mulugumanika chapu ya Mozambique Leaf Tobacco ila kwa nisambo kukoma nsongho papizu ya kukwana pino mwepadzana nonga muda pilongira tsambe datumizwa na utongi kuno ku Radio Mozambique. Pakupita kwa nthanda status za kutoma za makauno muno mprovinsi ya Tete mwoneka kutimizirika kwa mikanzu ya ujobo na nchipanzi zinou palemberwa ndawa makuma tanthatu na ibodzi. Mwazinezi makuma naina zitanthatu ndi zire zidalembirwa mkati mwa nthanda zitatu zakutoma za makauno. Mwa mikanzu yonse ineshi, 15 yamala kulinkhiswa na ipyo, 14 yamala kutungiwa, ubodzi wakoiwa. Penepi piri kupangiza kuti basa ya patiwa kufika panthemba kwa 24 tobu pita nthatu padzana na nchipanzizi ngono wachaka chidamala. Pakada lemberwa mikanzu ya ujogo ya kukwana 22. Hanya kufula uchi ndi shtritu ya Dowa ali kufunziswa njira zitswa za kuchita basa nei toera kwanise kuzengeza uchi yao nkati na kunja kwa dziko ino. Anewa ali kupakiwa nzeru na hanya kufula uchi na anthu ana nzeru za kulika za kufula uchi alabuluka kumaputu toera mabasa akufula uchi abwerese mfuma pakati pambumba ndi shtritu ya Dowa. Adamu Manonga mwishtadolu wa shtritu ya Dowa alonga kuti anthwanewa alikufunziswa njira zitswa za kufula uchi na za kuphatisa basa mwadidi mizinga toera akwanise kufula uchi uzinji. Kuri nangu abodzibodzi awa alikufunziswa mpuponto kukoya mwadidi uchi na kumiedera pikwa mbali pakusaka kutoweza pire pisafuna mafrageshi. Matsaka kukwana makumanai ama distritu wa Marara Chiuta na Kaora Basa ali kufunziswa luso ya umisiri wa kupatisa basa moto wa magetsi. Inaendi nzeru yankati mwa maganizo a chapu ya Mpandankuwa toera apali na atsikanawa adziwe udidi wa kupatisa basa magetsi ya kulika. Antonio Madeira nkadamu wa nyumba ya mafunziro wa mabuku wa Padzulu Institutu Superiori Politecnico Dusongo alonga kuti na maganizwa newa matswaka anakumanambo mpata waganyo na nzambukiro pa makhaliro awo. Mabanja madza na mashano atsa kulima ndi shtritu ya Dowa ndiwo ntsiku zinadza anati adzapasiwe mbewu na pyombo pinango pya ulimi toera aduti na paza pa ulimi wa muropi. Analongiwa ndi mabanja a mphimpha za Kampata, Fortuna, Sabandari na Ankwazi adasala khuma thangwe mbeu zao za mtalo wa kutoma wa ulimi wa makauno zamala kujiwa na madzi. Abodzibodzi awa anati apasiwe mbeu ya mapiramanga, chimbamba na ya ulimi wa ndimba kuti apedzeke pa ulimi wa muropi mkwete mkwete mwa nyanza ya Zambezi pina na mphimpha zire mulugumanika ntota. Ine ndi nzeru ya utongi nchiverano na fukwe isatsigirira pyakudya pa dziko ya pansi pemia pakusaka kukhrudza nyatwa zisaoneka na thangwe ya kuphinduka kwa makhaliro a kudambo. Adamu Manonga mwishtadolo wa distritu ya Dowa alonga kuti na nzeru nei awene asifuna kuti atsakulima adute na paza apeposo izinji kuti anthu adiemba kuta mpisa msakhalewo. Makauno ino provinsi ya Tete ya Kweta kobiri ya kukwana piulupinai kobiri ya kukwana mbondo piulupinai pikwi madza na masere na chibodzi na madza na manai na makumatanthatu. Mbwenye pakadabaliwa kupitiwa kobiri ya kukwana pikwi madza na matatu makumapfemba na piwiri na madza na mawiri na kumi bodzi pya mbondo. Penepe pirupangiza pakwecha kuti kobiri ya misongho ya muno provinsi ya Tete ya terera pangono netangwa kuti machapu anango adembuka kudzivisa utongi chopwa chidagumanewo pa mabasawo. Masezi kwaoneka mikanzu ngenei mfuma ya provinsi ya Tete iri kukwimisa mabondo asuguleri thangwe iri kukwanisa kupedzera mabasa adabalwa na utongi. Zama senze kero zikulonga kuti nsoka wa planisi tempadwe wa sosota dzulu ishidimingu apale ya disportivu ditete na mipira miwiri anzao ubodzi na ipyo. Ane wakaliratu padzulu gapa kusogolira mapika ama senze kero mpira nkati mwaino provinsi ya Tete na mafundo makumawiri na mashanu. Mbwenye nsoka wa Jindal Afrika wa Kumarara una mafundo mbo makumawiri na mashanu na ipyo ulipambutu ya chiwiri. Kundunango nsoka wa Futebol Klube wa Chitima warita apale azamaleki futebol klubi wachiuta na mipira mitatu anzao ubodzi. União Desportiva do Songo B, atibula Shingale B na mpira ubodzi anzao disu ya ngombe. Nsoka wa mulambe futebol klubi umatizi agogodiwa panyumba pao na apale Jindal Africa kumarara na mipira miwiri aweni ubodzi. Associação Desportiva de Shingale aluza na apale ya futebol klubi kwa Ngonia na mipira miwiri aweni ubodzi. Manje futebol klubi akwapula Ferroviaria kumatizi na mipira miwiri anzao diso ya Pakabonga. Izi zikali mpangwa za nchisena.
6: Tafarika takuta mkwatu unezio Pedro Jo watatipasiwa pakutipasira mpangwa za nchisena za nchigao chino chatete. Sasa nesimuli kusifa chukura kunu kunyumatu ya mpepo ya rata Mosambiki pa nchini watu wa madzana matatu kumina mawini tembo fupu manuwiri madzana mafimba mawa kumatatana maratu wa kampini babasa matupuzi ya tulikia mwazi pa nchini watu wa mboko tana libozi mtoto nomwe 6.7 MHz FM.
12: When you say the things you say, you gotta mean it. And when you do the things you do, it's gotta come from the heart.
6: Joni buna vesero watu ningamomwe iri kuenda ningamotri tingai kutumule nyimbo ipanopo bakafanisi
7: sai afwangu kishirahai ama sai koma shina kinori ei tifunigana urumshulaitsi
8: kinore nuso la kupiga bwino la moyaya pasani goso fungo na nuncho ngoma kuta kuja chisai shimushina kinore ni top tangwa goso jifunikana kuti mula uite ni mfatsu wa kwando na goso la kinore
9: Tropigalia.
6: Ei, abisiru watu omwankuza ndiye wako. Sasa nezi mwana sokola mwishiziva kuchukara kuno kunyumba ya mpepo ya rati Mosambiki. And hawe ninga inu wa sinja likuenda mi kutaka pume. Tirikuti fika nubuino. Ndiye maya kukudigirani, wana kukudigirani, paya kukudigirani. Tukalibuino kuti mokulumizi kufika. Chipa kanga chitu. Kanga vana mwesa na jana nsiku zuiri statu. Wachoka mashube siyano. Inde kudamwa ndu kuyanganira kunjira makadane anzatu timbasuwa ulu omwali nchifuwamu okuti makada ebwino agondo pshetete basi chisuo chabwera nzebe na bwana nthawi zanyi nzebe ni kwagwanyi pano basala ni sirat kumweku nzebe ni pano ya livan tsonkhano bzizinjita ngwe tikamusaya chisuo letu chisuo vesere watu matenda bomu. Mutika liwana, mutika sinzeka neka saka, mutika chula, kwa vina mapirlinti. Winangu wanakuparabasa, winangu ne.